0: تي بورتي لوي بورتا كادوغولا فا كالكي فيير اي بي فا دي موستراسيون ابينا سبيغا ينت اي تشولا زابيكا اي مون كو سكولي دي دي غورتي اي مون دالتري بايز كي كولا نو غوي pe guarda ciò che vemo e dimostrazione impara ciò che cosa so i misteri o legno e a sapere che c'è assai di dire che robo e non va in stagio di troisième guingo noi
1: Bancalar o creador e do getto in legno a speranza di Sebastian Mattei o John Bancalar e di Merusaglia e di bue mantane e sviluppa a sua attività a Longanda. Nous sommes dans le Rousti nous cette semaine dans et camp à Cuy-le-Mag, restez avec nous.
2: Ici RCFM.